Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 27-sinə olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Ustaxanımdır. Verilişimiz Türkcadın 12.092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 26 sentyabr Türk Dili Günü münasebetiyle təbrik mesajı yayımlayıb. Türk dilinin xalq üçün sadece bir ünsiyet vasitəsi olmadığını bildiren ülke başçısı Erdoğan, dilin eyni zamanda tarixin, medeniyetin ve ortak yaddaşın daşıyıcısı olduğuna dikkat çekip, Türk dilinin minillik köklü, zengin keçmişe sahip olduğunu vurgulayan Prezident Erdoğan müraciətində deyib, Türk dilimiz xalqımız üçün təkcə ünsiyet vasitəsi deyil, o tariximizin, medeniyetimizin ve ortak yaddaşımızın daşıyıcısıdır. Ana dilimizin olan Türk dili, minillik köklü keçmişimizden süzülüp gelen büyük bir medeniyet hazinesini özünde yaşadır. Esirler boyu müxtelif coğrafyalarda müxtelif xalqlarla təmaslı olarak, zenginleşen dilimiz şehirden edebiyata, elimden incesanete kadar, hayatımızın her sayesinde xalqımızın his ve düşünce dünyasının dili olmuştu. 26 sentyabr Türk Dili Günü münasibetiyle üzerimize düşen vazife, Türk dilini keçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti kimi korumaqdır. Biz onu zenginleştirmeli ve geleceği nesillere en güçlü şekilde ötürmelik diye Prezident Erdoğan bildirip. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da təşkil olunan 21. Müsiyyət Expo Beynəlxalq Ticaret Sərgisi ve 29. Beynəlxalq Biznes Forumunun bağlanış mərasimində iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən ölkə başçısı müharibə cinayetkarlarının yerinin BMT kürsüsü deyil, törətdikləri cinayetlerin, tökdükləri qanın hesabını verəcəkləri məhkəmə zalları olduğunu bəyan edib. Prezident Erdoğan deyib, soyqırım törədənlər ədalət və tarix qarşısında cavab verməsələr, eyni vəhşilik yenidən təkrarlanacaq. Türkiyənin Fələstin xalqına dəstəyini növbəti dəfə bəyan edən dövlət başçısı Erdoğan, Fələstin xalqı tək və kimsəsiz deyildir sözlərini əlavə edib. Türkiye Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhanəddin Duran 26 sentyabr Türk Dili Günü münasibətilə təbrik mesajı yayımlayıb. Burhanəddin Duran mesajında Türk dilinin bir xalqın keçmişi ilə geleceği arasında qurduğu ən möhkəm körpü olduğunu vurguluyor. Bir milletin keçmişdən geleceğe qurduğu ən güclü körpü öz dilidir. Türk dili Orxon Yenisey abidələrindən Yunus Emre'ye, Dədə Qorqud'da müasir dövrümüzün qələminə qədər uzanan büyük bir mədəniyyət irsini özündə daşıyır. Biz sevincimizi, kədərimizi, nəğmələrimizi və hekayələrimizi əsrlər boyu eyni dilin içində yaşatdıq. Bugün üzərimizə düşən vəzifə ana dilimizin zənginliyini qorumaqdır. Eyni zamanda onu doğru, gözəl və güclü şəkildə gələcək nəsillərə ötürməkdir. 26 sentyabr Türk Dili Günümüz mübarək olsun deyə Burhanəddin Duran mesajında bildirib. Türkiye Respublikası Energetika ve Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata əsasən, Türkiye'nin bərpa olunan enerji mənbələrinin ümumi payı 72,1% təşkil edir. Bu barədə Türkiye'nin Energetika ve Təbii Sərvətlər Naziri Alparslan Bayraktar Next Social hesabındaki paylaşımında bildirib. O, Türkiye'nin enerji infrastrukturlarını möhkəmləndirməyə davam etdiklərini vurguluyor. Türkiye'nin bərpa olan enerji mənbələrinin avqust ayının sonuna olan məlumata görə 126.944 megavata çatdığını qeyd edən Bayraktar deyib. Bu gücün 62,9%-ni bərpa olan mənbələr təşkil edir. Günəş və külək enerjisində isə ümumilikdə 43.348 megavat elektrik istehsal edilib. Güneş enerjisinin qoyuluş gücümüzdeki payı 22% yüksəlib. Təmiz, yerli ve bərpa olan mənbələrimizin payını her keçen gün daha da artıracaq. Başta güneş ve külək olmaqla bərpa olan enerji investisiyalarımızı sürətləndirəcək. Beləliklə, həm enerji təchizat təhlükəsizliyimizi möhkəmləndirəcək, həm də 2053-cü il sıfır emisiya hədəfimizə əmin addımlar ilerləyəcək. COP31 prosesində də Türkiyənin bu sahədəki baxışını və konseptual hədəflərini güclü şəkildə nümayiş etdirəcək. Energetika sayəsində tam müstəqil Türkiyə üçün çalışmağa davam edəcək. Rusiyanın Xarici Naziri Sergey Lavrov New York'da BMT Baş Assambleyasına çıxışı zamanı Avropa ölkələrini günahlandırıb. O, Avropa dövlətlərinin Rusiya ile Ukrayna arasında sülh danışıqları ehtimalını pozmaq üçün əlindən gəlin etdiklərini bildirib. Qərbin Ukraynaya intensiv silah göndərdiyini qeyd edən Lavrov, rəsmi Kiyevin pilotsuz uçuş aparatları və raketlərlə mülki əhalini eləcə də mülki infrastrukturu hədəf almasına kömək edildiyini iddia edib. Lavrov çıxışında deyib ki, Qərb dövlətləri Rusiyaya strateji məğlubiyyət yaşatmaq niyyətindədir.

Lakin bu cəhdlər müharibəni alovlandırmağa çalışanları strateji çıxılmaz vəziyyətə salacaq. Xarici İşlər Naziri şəraitdən asılı olmayaraq Moskva hakimiyyətinin Ukraynadakı hərbi hədəflərinə çatacağını vurğulayıb. Kubanın Xarici İşlər Naziri Bruno Rodriguez ölkəsinin ABŞ üçün təhlükə yaratmadığını bildirib. O, Vaşinqton rəhbərliyi ilə suveren bərabərlik və beynəlxalq hüquqa hörmət prinsipləri əsasında dialoqa hazır olduqlarını vurğulayıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasına çıxış edən Rodriguez rəsmi Havananın ikitərəfli münaqişələri daxili işlərə müdaxilə olunmadan və ön şərt qoyulmadan həll etmək istədiyini diqqətə çatdırıb. Kuba ABŞ üçün təhlükə deyil, təhlükə olan mühasirənin özüdür, deyən Rodriguez, digər bütün ölkələrlə olduğu kimi ABŞ ilə də ticarət, iqtisadiyyat və əməkdaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirməyə hazır olduqlarını ifadə edib. Nazir həmçinin ABŞ-ın tətbiq etdiyi iqtisadi sanksiyaları kollektiv cəzalandırma kimi qiymətləndirib. O, bu addımın Kuba xalqına məqsədli şəkildə əziyyət vermək niyyəti daşıdığını qeyd edib. Kongo Demokratik Respublikasının cənub-qərbində sentyabrın 25-də baş verən təyyarə qəzasında aralarında 2 ordu generalı və 1 körpənin də olduğu 17 nəfər həlak olub. Bu barədə Kvango əyalətinin mərkəzi Kinci şəhərinin qubernator müavini Remi Saki açıqlama verib. Remi Saki Trasev şirkətinə məxsus kiçik təyyarənin saat 13:50 radələrində Kinshasaya getmək üçün Kigvet havalimanından havalandığını qeyd edib. Təyyarə təxminən 15 dəqiqə sonra təcili qəza iniş edərək alovlanıb. Qəzada həlak olanların ikisinin Kongo Ali Hərbi Məhkəməsinin birinci sədri General-Leytinant Yosef Mutombo və ordunun baş prokuroru General-Leytinant Lucien René Lukiliya olduğu açıqlanıb. Kongo Prezident Administrasiyası tərəfindən X sosial şəbəkəsində edilən açıqlamada ölkə başçısı Felix Tshisekedi'nin qəza şəraitini və səbəbini müəyyən etmək üçün hər tərəfli təhqiqat başladılması barədə tapışırıq bildirilib. İrlandiyadakı müxalifət partiyaları İsrail ilə keçiriləcək UEFA Millətlər Liqası maçının ləğv edilməsi üçün hökumətə müraciət ediblər. Onlar qəzada törədilən soyqırım və futbolçular və texniki heyət üzərindəki təzyiqlərə əsas gətirərək, bu qarşılaşmanın ləğv olunması üçün müdaxilə edilməsini tələb ediblər. Macaristanda keçirilməsi planlaşdırılan qarşılaşmadan əvvəl İrlandiya Futbol Assosiasiyasının mətbuat konfransı təxirə salınıb. Bunun ardınca Leyboristlər Partiyasının deputatı Siaran Ahern və Sosial Demokratlar Partiyasının deputatı Daniel Ennis bəyanatla çıxış ediblər. Qeyd edək ki, futbolcu İrlandiya milli komandasının qapıçısı Gavin Bazunun İsraillə keçiriləcək oyunda iştirak etmək istəmədiyini bildirib. Lakin oyunçular arasında keçirilən səsvermədə çoxluğun meydançaya çıxmaq lehinə rəy bildirdiyi də iddia edilir. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqi arayı keçiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın hələlik. Əzizlər, bugün 27 sentyabr anım günüdür. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri beynəlxalq hüquq normlarını yenidən kobud surətdə pozaraq müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyalardan istifadə etməklə bir neçə istiqamətdən Azərbaycan Respublikasının yaşayış məntəqələrini və hərbi mövqelərini atəşə tutmaqla törətdikləri növbəti hərbi təxribat nəticəsində mülki şəxslər və hərbçilər arasında ölən və yaralanlar olduğu, Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə qarşı real və potensial hərbi təhdidlərin qarşısının alınması və zərərsizləşdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələr tərəfindən əks hücum əməliyyatlarına başlanmışdı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2020-ci il tarixli fərmanı ilə 2020-ci il 28 sentyabr saat 00:00-dan Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində hərbi vəziyyət elan edilmiş, 20 sentyabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında qismən səfərbərlik elan olunmuş, hərbi əməliyyatlara hazırlıq və onların keçirilməsinə dair qərarlar qəbul edilmişdir. 44 gün sürən hərbi əməliyyatlar nəticəsində müzəffər Azərbaycan ordusu Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı şəhərlərini Azərbaycan xalqının tarixində

mədəniyyətində və qəlbində xüsusi yer olan Qarabağın tacı sayılan Şuşa şəhərini, Zəngilan rayonunun Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələrini, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsini və bir çox kəndlərini, Tərtər rayonunun Suqovuşan kəndi, Xocalı və Laçın rayonlarının bir neçə kəndləri daxil olmaqla ümumilikdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsini, həmçinin Ağdərə, Murovdağ və Zəngilan istiqamətlərində mühim strateji yüksəklikləri işğaldan azad etmişdir. Ermənistan 30 ilə yaxın müddətdə işğalda saxladığı Azərbaycan torpaqlarının geniş miqyasını, hətta hərbi təyinatı olmayan torpaqları da minalamışdır. 10 noyabr 2020-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası, Ermənistan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında üçtərəfli bəyanata razılığın əldə olunmasına baxmayaraq, Ermənistan hələ də minalanmış xəritə və sxemləri təhvil verməkdən imtina edir. Bununla da 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyalarının tələblərini, Avropa Komissiyasının 2-ci və 8-ci maddələri, 1 salı protokolun 1-ci maddəsi və 4 salı protokolun 2 və 3-cü maddələrində müəyyən edilmiş təminatlara daxil olmaqla beynəlxalq humanitar hüququn əsas norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozur. Minalı bölgələr insanların həyatı üçün təhlükə yaratmaqla yanaşı, torpaqlardan səmərəli istifadə işinə də mane olur. Xeyli müddətdir ərzə əraq, mütəmadi olaraq baş verən mina partlamaları nəticəsində mülki vətəndaşların xəsarət almaları və həlak olma faktları artır. 10 noyabr 2020-ci il tarixində hazır ki, vaxtadək işğaldan azad edilmiş ərazilərdə minaya düşənlərin nəticəsində 23 mülki şəxs həlak olmuş, 36 mülki şəxs isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdı.

Salam hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti buraxılışımızın bugünkü hissəsində Qırğız Milli Dram Teatrının yaranmasından bəhs edəcəyik. Bir əsrlik tarixə malik olan bu teatrın kiçik bir studiyadan necə böyük bir dövlət səhnəsinə çevrildiyini diqqətinizə çatdıracağıq. Eyni zamanda teatrın bugünə dək keçdiyi inkişaf tarixindən söhbət açacağıq. Qırğızstanda ilk milli dram teatrının yaradılması haqqında qərar 1926-cı il oktyabrın 11-də verilib. Qırğızstan Vilayət Komitəsinin təbliğat şöbəsi yeni aktyorlar yetişdirmək üçün Milli Teatr Studiyasının yaradılmasına qərar verir. Bu qərara əsasən 1926-cı il noyabrın 2-sində teatr rəsmi olaraq studiya formasında fəaliyyətə başlayır. Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, Qırğızstanda 2 noyabr tarixi teatrın yaranma günü və mədəniyyət günü kimi qeyd olunur. Studiyanın yaradılması təşəbbüsü həmin vaxt Daşkənddə çalışan rejissor, müğənni və aktyor Nikolay Yelenina məxsusdur. O öz komandası ilə Qırğızstana gələrək istedadlı gənclərin axtarışına başlayır. Elan edilən müsabiqədə 70-ə yaxın gənc oğlan və qız iştirak edir. Onların arasından 20 nəfər seçilir. Teatrın ilk heyətinə Amankul Kutukbayev və Anvar Kutukbayeva kimi sənətkarlar qoşulur. Studiyanın fəaliyyətə başladığı ilk illərdə müəllimlərin yazdığı kiçik pyeslər qırğız dilinə tərcümə olunaraq tələbələr tərəfindən səhnələşdirilir. Lakin Qırğız dramaturgiyasının təməlini qoyan ilk milli teatr əsəri gənc yazıçı Molduqayzi Totukbayevin Qayğılı Kakey dramıdır. Bu əsər ilk dəfə 1927-ci ildə nümayiş etdirilir. Tarixi mənbələrdə bu tamaşada kimin hansı rolu oynadığı dəqiq qeyd olunmur. (1926-1929-cu illərdə fəaliyyət göstərən teatr studiyası tamaşaçılara 15-ə yaxın səhnə əsəri təqdim edib. Teatr 1930-cu ildə rəsmi olaraq dövlət teatrı statusunu alır. Elə həmin il baş rejissor Amankul Kutukbayev Kasımalı Contoşevin Alın və Maria dramını səhnələşdirir və Qırğızstanın ilk teatr rejissoru kimi tarixə düşür. Sonrakı illərdə teatrın adı və quruluşu bir neçə dəfə dəyişdirilir. Teatr 1935-ci ildə Qırğızstan Dövlət Musiqili Dram Teatrı adlandırılır. Bir il sonra 1936-cı ildə onun nəzdində Gənc Tamaşaçılar Teatrı yaradılır. 1941-ci il avqustun 20-sində isə qəbul edilən qərarla qurum 2 müstəqil teatra, Dövlət Opera və Balet Teatrı ilə Qırğızstan Dövlət Dram Teatrına bölünür. 1971-ci ildə teatra akademik statusu verilir. 1997-ci il dekabrın 10-unda isə sənət ocağına ilk peşəkar qırğız dramaturqu Toktobolot Abdumomunovun ad verilir. 2000-ci il sentyabrın 14-ündə isə prezidentin fərmanı ilə teatra milli status verilir. Beləliklə sənət ocağı bugünkü rəsmi Toktobolot Abdumomunovun

ciddi kitap neşr olunacak. Bek Sultan Cakiyev'in Ata Talihi piyesi sahneleştirilecek. Həmçinin Alıkul Osmanovun həyatından bəhs edən Alıkul, Çingiz Aytmatovun əsərləri əsasında hazırlanmış Vəsiyyət tamaşası və Şekspirin 12-ci gecə komediyası da səhnələşdiriləcək. Eyni zamanda teatrın tarixində iz qoymuş, şəxsiyyətləri tanıtmaq məqsədi ilə əsrə damğa vuran 100 Böyük Sima adlı video çarx da hazırlanır. Əziz dinləyicilər, buraxılışımızın bugünkü hissəsində Qırğız Milli Dram Teatrının yaranmasından bəhs etdik. Bir əsrlik tarixə malik olan bu teatrın kiçik bir studiyadan necə böyük bir dövlət səhnəsinə çevrildiyini diqqətinizə çatdırdıq. Teatrın səhnəsində yetişən saysız aktyor, rejissor və dramaturq Qırğız mədəniyyətinin şöhrətini ölkə hüdudlarından kənara çıxarıb.

0: Gazza'nın mukavemet hikayesi.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzanın müqavimət hikayəsi verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Fələstinin yaratdığı və yazdığı tarixin ətrafında birləşərək ortaq bir fikir şüru formalaşdıran öncül şəxsiyyətlərdən bəhs edəcəyik. İnsanlıq tarixi insana bənzər bir elm sahəsidir. Buna görə də o təkcə müharibələrlə məhdudlaşan sadə bir təsvirdən ibarət deyil. Tarix eyni zamanda fizikanı da, kimyanı da, riyaziyyatı da, ictimai elmləri də əhatə edir. Daha əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, tarixin yaranması ilə yazılması eyni anda baş verir. Sonradan formalaşan amil isə ortaq fikir şüurudur. İnsanlıq tarixində hələ də sirrini qoruyan hadisələr var. Gəlin, bununla bağlı tarixin sirri səhifələrinə birlikdə nəzər salaq. Tarix təxminən miladdan əvvəl 1250-1290-cı illər. Musa peyğəmbər əleyhissəlam Qırmızı dənizin sahilində dayanır. Əlindəki əsanı dənizin coşqun sularına vurur. Və insan şuurunun hələ də qarşısında aciz qaldığı o möcüzəvi hadisə baş verir. Məntiq hələ də bu hadisənin elmi tərəflərini araşdırmaqla məşğuldur. Bəsirət sahibi olanlar isə bu hadisədən çıxardıqları dərsi əsrlərdir ki, tədbiq edirlər. İnsanlıq Musanın əsası ilə bölünən dənizi dəqiq bir sərhəd kimi qəbul etmişdi. Bu, zalım ilə məzlum, haqq ilə batil arasında çəkilmiş kəskin bir sərhəd xəttidir. İnsanlar zamanla tərəflərini dəyişə bilərlər, lakin haqq ilə batil arasında çəkilmiş bu xətt heç vaxt dəyişmir. Keçmişin məzlumu bugünün zalımına çevrilib, lakin Əsa hələ də məzlumu müdafiə edən Musanın əlindədir. Bəs bugün Musa kimdir? Bugünün məzlumu kimdir? Tarix 2024-cü il sentyabrın 17-si. Yer Qəzzanın cənubundakı Rəfah şəhəri. Əynində bir örtük, əlində isə son anlarında İsrailə məxsus drona atdığı ağac parçası ilə dağıntılar arasında irəliləyən şəxs. Həmas müqavimət hərəkatının rəhbəri Yəhya Sinvardı. İsrail ordusu 15 ay boyunca onu axtarırdı. Onu tunellərdə gizləndiyini iddia edirdilər. Qəzadan çölə çıxmadığını şayəsini yaymışdılar. Hətta girovların arasında gizləndiyini bildirirdilər. Lakin onun şəhadəti bunun əksini sübut etdi. O,

ən ön cəbhədə, vətən uğrunda mübarizə aparırdı. İsrailə məxsus dronun çəkdiyi və İsrail ordusunun yayımladığı son görüntülərdə Sinvar yaralı bir şəkildə divanda oturmuşdu. O bir əlində tutduğu ağac parçasını drona tərəf atdı. Onun bu görüntüləri bütün dünyada insanları düşünməyə vadar etdi. Həmasın terror təşkilatı deyil, müqavimət hərəkatı olduğunu qənaətinə gələnlərin sayı da beləliklə artmış oldu. Lakin bu tezisi müdafiə edən ilk öncül şəxsiyyət bunu çox əvvəldən bəyan etmişdi. Tarix 2023-cü il, oktyabrın 7-si. İsrail və müttəfiqləri Həmasa terror təşkilatı damğası vurmağa çalışdığı ərəfələrdə Həmasın terror təşkilatı deyil, müqavimət hərəkatı olduğunu Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan cənabları qətiyyətlə vurğuladı. Avropa ölkələri İsrailə dəstək vermək üçün bir-biri ilə yarışarkən İspanyanın baş naziri Pedro Sanchez, tarix bizi mühakimə edəcək, verilən hökm isə həm bu vəhşiliyi törədənlərə, həm də susub görməzdən gələnlərə qarşı amansız olacaqdır deyərək xəbərdarlıq etdi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında qərarlar veto edilərkən, Fələstinli qadın və uşaqlar fərq qoyulmadan qətlə yetirilirdi. Bu ərəfədə Kolumbiya Prezidenti Gustavo Petro, üstün bir irq yoxdur, Tanrının seçilmiş xalqı yoxdur, Amerikada, İsraildə Tanrının seçilmiş xalqı deyil, Tanrının seçilmiş xalqı bütün bəşəriyyətdir deyə bəyan etdi. İsrailin Fələstinləri kütləvi şəkildə məhv etmək niyyəti ilə hərəkət etdiyini bildirən başqa bir səs daha ucalmışdı. Bu səs, İsrailin qətl, ağır fiziki və psixoloji zərər vurma, ha belə yaşayış şəraitini məhv etmək kimi soyqırım əməlləri törətdiyini bəyan etdi. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində iddia qaldırdı. Bu, Cənubi Afrika Respublikasının səsi idi. İndi isə sıravi insanların Fələstin xalqına qarşı edilən haqsızlığa qarşı nümayiş etdirdiyi fövqəladə cəsarətə nəzər salaq. Tarix 2024-cü il, sentyabrın 6-sı. Daha çox şey etməliyik. Bu sözlər İsrail əskərləri tərəfindən qətlə yetirilən türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygiyə məxsusdur. Ayşenur sentyabrın 3-də İordan çayının qərb sahilində yerləşən Nablus şəhərinin Beyta qəsəbəsinə getmişdi. O, işğalçıların torpaq qəsbinə qarşı keçirilən aksiyalara müşahidəçi kimi qatılmışdı. Beynəlxalq həmrəylik hərəkatı Ayşenurun sentyabrın 6-sında keçirilən nümayişdə qətlə yetirildiyini bildirdi. O, yaxınlıqdakı damda duran İsrail snayperlər tərəfindən qəsdən hədəf alınaraq öldürülmüşdü. Ayşenurun son illərdə fəaliyyət göstərdiyi ABŞ-ın Vasat adlı müsəlman təşkilatı başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda deyilirdi ki, Ayşenur inandığı prinsiplər uğrunda canını fəda etdi. O, sizlərin səsi olmaq, məzlumun yanında dayanmaq və inancını əməli ilə təsdiqləmək prinsipləri uğrunda həyatından keçdi. Ayşenurun İsrail qüvvələr tərəfindən qətlə yetirilməsindən bir neçə saat əvvəl dostlarına dediyi son sözləri isə bu olmuşdu. Daha çox şey etməliyik. Yusuke Furusawa, Yaponiyalı bir aktivist. O, Qəzada soyqırım başladığı gündən bəri Tokyo ətrafında tək başına İsrailə qarşı etiraz edir. Furusawa, soyqırımı dayandırın, Fələstinə azadlıq verin şüarı ilə aksiyalar keçirir. Furusawa, Yaponiya xalqının Qəzadakı soyqırıma kifayət qədər reaksiya verməməsindən gileylənir. O, Yaponiya başnazirinin də lazımi addımları atmamasından şikayətlənir. Aktivist öz narahatlığını belə ifadə edir. Yaponiya başnaziri böyük yeddiliyin üzvü kimi buna qarşı nə edir? İnsanlara insan kimi yanaşmırsansa, necə inkişaf etmiş bir ölkəsənsən? İsrail dövlətinin etdiklərinə qarşıyam. Beynəlxalq qanunlara riayət edilməlidir. Beynəlxalq humanitar hüquq tapdalanmamalıdır. Bunlar pozularsa, dünyanın sülh nizamı da məhv olar. Tarix 2024-cü il fevralın 28-ini göstərir. Aaron Bushnell. Artıq soyqırıma şərik olmayacam. Aaron Bushnell Vaşinqtondakı İsrail səfirliyinin qarşısında özünü yandırdı. O, bu addımı ilə Qəzada törədilən soyqırıma etiraz edirdi. Aksiyanı həyata keçirərkən lentə aldığı video

0: Burada Amerika Birleşmiş Ştatları hərbi hava qüvvələrinin fəal xidmətdə olan hərbi qulluqçusu olduğunu bildirirdi. Aaron sözlərinə belə davam etdi. Artıq soyqırma şərik olmayacağam. Kəskin bir etiraz aksiyası keçirəcəm. Lakin müstəmləkəçilərin Fələstində Fələstinlərə yaşatdıqları ilə müqayisədə mənim bu etdiyim bir heçdir. Bəs dünyanın diqqətini Fələstinə yönəltməyə çalışan bu öncülər nəyə əsaslanaraq hərəkət edirdilər? Gəlin verilişimizin əvvəlki bölümlərində danışdıqlarımıza bir daha xatırlayaq. Bir cəmiyyətə qarşı məqsəd yönlü məhv etmə siyasəti həyata keçirilir. Hətta o cəmiyyətin ən müdafiəsiz təbəqəsi olan uşaqlara belə aman verilmir. Və dünya bundan xəbərsiz də deyil. Fələstinin ideologiyası insanlıq ideologiyasıdır. İnsanlıq ideologiyası bərabərlik, ədalət, azadlıq və vətən düşüncələri ilə hərəkət edir. Üstün irq və vəd edilmiş torpaqlar ideologiyası isə soyqırım, qətliam və qəsb etmişləri ilə idarə olunur. Fələstin, Fələstinlər üçün bir masa arxasında kağız üzərinə çəkilmiş bir torpaq parçası deyil. O üzərinə alın təri tökülmüş, fədakarlıq edilmiş, müqəddəs bir əmanətdir. Onların apardığı mübarizə də məhz bu əmanəti qorumaq üçündür. Fələstinlilər dünyanın müxtəlif yerlərindən fərqli hərisliklərlə toplanmış qatillər dəstəsi deyillər. Onlar həyat tərzi, düşüncələri və təşəbbüsləri ilə dünyada varlığını göstərən bir millətdir. Onlar mədəniyyəti, incəsənəti, adət-ənənələri və yaşayış tərzi ilə dünyaya öz rəngini qatan bir xalqdır. Fələstin milləti təhsil səviyyəsi, mənəvi dəyərləri, dəyanəti, səbri və cəsarəti ilə seçilir. Fələstinlərin ideologiyası insanlıqdırsa, deməli azadlığı da haqq edirlər. Hörmətli dinləyicilər, unutmamalıyıq ki, Fələstin vətən torpağının müqəddəsliyinə inanan bütün dünyanın vicdanıdır. 1948-ci ildə Fələstinlərin ləyaqəti tapdalandı, həm də bütün dünyanın gözü qabağında. İsrail dəfələrlə evlərindən qovulan və intifadalar görən Fələstin övladlarının sığındığı Qəzzanı həbsxanaya çevirdi. 2007-ci ildən bəri mühasirədə sıxılıb qalan və boğulan Qəzza təkcə Fələstinin deyil, azad nəfəs almaq hüququna malik bütün dünyanın qəlbi olub. Məhz buna görə də, İnsanlıq dinindən, dilindən və irqindən aslı olmayaraq bu mühasirəni yarmaq üçün çabalayır. Fələstin azad olana qədər dünyanın vicdan sahibi olan insanların mübarizəsi də davam edəcək. Bugün dünyanın tək bir şüarı olmalıdır. Dünya beşdən böyükdür. Çünki haqqın yanında durmaqdan çəkindiyimiz vaxt soyqırımlar həmişə baş verəcək. Qərar vermək səlahiyyətini dünyanın təkcə 5 gücünün insafına buraxdıqca ədalətsizlik də hökm sürəcək. Və beynəlxalq məhkəmələri cəza vermə səlahiyyətindən məhrum etdiyimiz müddətcə cinayətkarlar da istədiyi kimi əlini qolunu sallayaraq gəzməyə davam edəcəklər. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzanın müqavimət hekayəsi verilişinin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Qəzzanı unutmayın. Hələlik.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Dünyanın bir çox kəndi quraqlıq və ya daşqınlar səbəbindən xəritədən silinir. İqlim dəyişikliyi əsrlər boyu mövcud olan yaşayış məntəqələrini yararsız hala salıb, insanları köç etməyə məcbur edib. 10 illiklər boyu çörəyinizi qazandığınız yer artıq burada yaşaya bilməzsiniz desə, hara gedərsiniz? Bəs sizi yurt yuvanızdan didərgin salan müharibə, iqtisadi böhran və ya siyasi münaqişə deyil, gözlərinizin önündə hər gün bir az daha əriyən buzlaqdırsa, nə edərsiniz? Himalay dağlarında buzlaqlar sürətlə əriyir. Bir vaxtlar həyat mənbəyi olan çaylar öz məcrasından çıxaraq kəndləri su altında qoyur. Bəs sərhədləri aşan bu daşqınlar milyonlarla insanın taleyinə necə təsir edir? Nepalda baş verən son daşqınlar insanların illərlə zəhmətlə tikdirdiyi evlərini və kəndlərini bir gecədə məhv edərək dünyanı dərindən sarsıtdı. Nepal qlobal karbon emissiyalarına praktiki olaraq səbəb olmasa da, iqlim böhranının ən ağır və dağıdıcı nəticələri ilə üzləşən ölkələrdən biridir. Nepalda baş verən daşqınların arxasında dayanan səbəbləri araşdırdıqda məlum olur ki, Himalay dağlarındakı fəlakətlər qəfil baş verməyib, əksinə, uzun müddətli iqlim dəyişiklikləri və ekoloji transformasiyanın nəticəsidir. Himalay dağlarındakı qalın buzlaq təbəqəsi qlobal istiləşmə səbəbindən əriyir. Alimlərin fikrincə, bu donmuş təbəqənin əriməsi dağ yamaclarını mexaniki cəhətdən zəiflədir və bu da qaya uçqunları, torpaq sürüşmələri və digər təbii fəlakət risklərini artırır. Buzlaqların əriməsi nəticəsində yaranan və ya böyüyən göllərdə suyun miqdarı sürətlə artır. Gölü əhatə edən təbii bəndlər, dağlarsa milyonlarla kubmetr su qısa müddətdə aşağıdakı vadilərə axaraq böyük fəlakətlərə səbəb ola bilər. Fəlakət baş verməzdən həftələr, hətta aylar əvvəl buzlaqların hərəkət sürətində ciddi anomaliyalar qeydə alınıb. Məsələn, PEK məlumatları göstərir ki, sürətlənən ərimə prosesi buzlaqların axın sürətini artırıb, tərkibindəki ərimiş suyun toplanması səbəbindən isə axan suyun və palçığın rəngi qəhvəyi rəngə bürünüb. Bəs böyük bir fəlakətin qarşısını almaq üçün nə edə bilərik? Təbii fəlakət qəfil baş verərsə də, əvvəlcədən müşahidə edilən əlamətlərdən yararlanaraq onun dağıdıcı təsirini necə minimuma endirmək olar? İrkən xəbərdarlıq sistemləri məhz yerli əhalinin iştirakı ilə risk altında olan yaşayış məntəqələrini vaxtında xəbərdar etməyə imkan verən ən effektiv üsullardandır. Hövzələrdəki suyun səviyyəsini izləyən könüllülər və ya su sensorları, meqafonlar və SMS vasitəsilə aşağı vadilərdə yaşayan insanlara qısa müddətdə xəbərdarlıq göndərirlər. Son illərdə geniş yayılmış avtomatik müşahidə stansiyaları, meteoroloji məlumatları və ya çay səviyyəsindəki qəfil dəyişiklikləri yaxından izləyir. Lakin Himalay dağlarının sərt və keçilməz reliefi bu sistemlərin hər nöqtəni əhatə etməsini çətinləşdirir. Məhz buna görə də xüsusən ucqar və dar vadilərdə fasiləsiz real vaxt rejimində məlumat almaq həmişə mümkün olmur. Sensorların sıradan çıxdığı yerlərdə canlı müşahidə rabitənin kəsildiyi anlarda isə ənənəvi xəbərdarlıq üsulları insan həyatını xilas edə bilər. Bəs qabaqcadan görülən bütün tədbirlərə baxmayaraq, qaçılmaz fəlakətlə üzləşdikdə həyatda qalmaq üçün nə etməliyik? İlk növbədə buzlaqların əriməsi nəticəsində baş verən daşqınlar zamanı vadilərin ətəyində yaşayan sakinlər təhlükə
əlamətlərini görən kimi və ya xəbərdarlıq sirenləri işə düşən kimi dərhal ən yaxın yüksəkliyə və təhlükəsiz ərazilərə üz tutmalıdırlar. Rabitə xətlərində qəfil pozuntular baş verərsə, yerli sakinlər ətrafdakı bir hündürlükdə yerləşən yaşayış məntəqələrini xəbərdar etmək üçün qışqırmaq, fit çalmaq və ya digər səsli siqnallar kimi ənənəvi üsullardan istifadə etməlidirlər. Fəlakətdən sonra yollar və körpülər dağılarsa, təcrid olunmuş ərazilərə çatmaq üçün yerli resurslar və ya əl altında olan materiallar vasitəsilə müvəqqəti keçidlər və ya asma körpülər düzəldilməlidir. Yaralılara və köməksiz qalanlara mümkün qədər tez çatmaq lazımdır. İlkin axtarış xilas etmə işləri peşəkar qruplar gələnə qədər yerli sakinlərin birgə səyləri ilə həyata keçirilməlidir. Fəlakətlərin dağıdıcı təsirlərini azaltmaq və iqlim böhranından birbaşa əziyyət çəkən dağlıq ərazilərindəki kəndlərdə məcburi köçün qarşısını almaq üçün təxirə salınmaz konkret addımlar atılmalıdır. İlk növbədə buzlaqların əriməsi nəticəsində yaranan göllər kanallar vasitəsilə boşaldılmalıdır. Göllərin həcmini təhlükəsiz həddə salmaq daşqın riskini aradan qaldırır. Eyni zamanda çay yataqlarına çox yaxın tikilmiş və ya daim daşqın təhlükəsi altında olan kəndlər üçün dövlət dəstəyi ilə təhlükəsiz yüksəkliklərdə yeni yaşayış məntəqələri salınmalıdır. Yerli əhalinin bu təhlükəsiz zonalara köçü onların adət-ənənələri ilə bağlarını qoparmadan təşviq edilməlidir. Çünki iqlim miqrasiyası sadəcə evdən ayrılmaq deyil. Bəzən bu, illərin peşəsini, həyat tərzini, nəsildən nəsilə ötürülən yaddaşı və bütün bu icmanın ruhunu geridə qoymaq deməkdir. Himalay dağının zirvəsindən qopan hər buz parçası sadəcə bir dağın əriməsi deyil. Bu, minilliklər boyu formalaşan bir mədəniyyətin silinməsidir. Bugün Nepalda baş verən, sabah bütün dünyada yaşanacaq kütləvi iqlim miqrasiyasının yalnız başlanğıcıdır. Çünki iqlim dəyişikliyi təkcə temperaturun yüksəlməsi deyil, bəzən bir çayın yatağını dəyişməsi, bəzən də bir insanın doğulub böyüdüyü torpağı bir daha heç vaxt qayıda bilməməsidir. Çünki iqlim dəyişikliyi təkcə temperaturun yüksəlməsi deyil, bəzən bir çayın yatağını dəyişməsi, bəzən də bir insanın doğulub böyüdüyü torpağa bir daha heç vaxt qayıda bilməməsidir. Dağlar səssiz görünə bilər, amma əriyən buzlaqlar açıq şəkildə xəbərdarlıq edir. İndi tədbir görməsək, gələcəkdə yalnız susmuş vadilər və boş qalmış təbiət qalacaq.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdirək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İstanbulda təşkil olunan 21-ci Müsyəd Expo Beynəlxalq Ticarət Sərgisi və 29-cu Beynəlxalq Biznes Forumunun bağlanış mərasimində iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən ölkə başçısı müharibə cinayətkarlarının yerinin BMT kürsüsü deyil, törətdikləri cinayətlərin törədikləri qanun hesabının və verəcəkləri məhkəmə zallarının olduğunu bəyan edib. Türkiyə Respublikası Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata əsasən Türkiyənin bərpa olan enerji mənbələrinin ümumi payı 72% təşkil edir. Bu barədə Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Alparslan Bayraktar Next Social hesabındakı paylaşımını bildirib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyası çıxış zamanı Avropa ölkələrini günahlandıraraq Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh danışıqları ehtimalını pozmaq üçün əllərindən gəlini etdiklərini bildirib. Kuba Xarici İşlər Naziri Bruno Rodriguez ölkəsinin ABŞ üçün təhlükə yaratmadığını bildirib. O, Vaşinqton rəhbərliyi ilə suveren bərabərlik və beynəlxalq hüquqa hörmət prinsipləri əsasında dialoqa hazır olduqlarını vurğulayıb. Və sonda, İrlandiyadakı müxalifət partiyaları İsraillə keçiriləcək UEFA Millətlər Liqası maçının ləğv edilməsi üçün hökumətə müraciət ediblər. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Ustaxanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.